0: kari te mai kotau I te kāinga I te mea, he pakanga kai te hāre, tuturu nei I Waenganu I ene kapa. I runga I te ōtaka whakahirahira nei, o puku hohe.
1: Weirua, weirua. Revenua.
2: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Kainga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
3: Meka meka meka! Meka meka! Te papa o puke tarau!
4: Mau te hau, mau te hau e hoa!
0: Karongo koutou I te wairua ngaha o tō tātou reo. Ai, kārehero I kua tue hoa mā. Nau mai ki te wāhanga ki te